Gastoro, si suvesim ko besim gastoro, usnu kovoj dla toro. Nikito ve sahroj mi kol soroj, kito ve sahroj mi kol soroj, mi pozu mi pninim je koro. Avroam somag besim gastoro, Itzhak somag besim gastoro, Yaakov somag besim gastoro.